0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan?
2: Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Vidim tvoj obraz, ko se zbudim, slišim tvoj korak, ko spet zaspim. Ti si poslana iz vesolja,
1: evo me.
0: Tvoja dobra volja mi daje energijo, da sem čista dio, ko z mano si.
1: Zdaj pa ne gre na

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.